ale orthodox pe ya o ngai le orthodox la wo ye la to kapua ya e o mai le i le taimil nei ya mo le lei a o le a ka kula se ka ska ko pesele Leo,